Бүдүгү уруш токтосуш келишимиге үздүксүз ва рахимсиздерче бозгончулук кылганлыгыны себеп кылып көрсөттү. Америка муавин президенти Ванс Иран менен өткөрүлгөн халкылык тынчтык сөхбөтүнө иштирак кылыш үчүн Швейцарияга жетип барды. Америка Кошмо Штаттары муавин президенти Джей Ти Ванс Швейцарияга жетип барган бир пейтте Ирандын жогору даражалык музакерчилери менен Орто Шарыктагы урушту акырлаштырууну максат кылган дастлабкы келишимдин ижра кылынышына алакадар техникалык сөхбөттөрдү өткөрүш үчүн Сеулга жетип барды. Ванс бунун илгери Ирандын ядро планы ва Ливандагы ажиз уруш токтотуш маселесинде конкрет илгерилештерди колго келтирүүгө диккет маркездештирилганын айткан эди. Жума күнү өткөрүлүшү пландалган бул сөхбөттөр Израилиянын Ливанга караткан адам жана газа бомбалаган hujumдары себептүү кечиктирилген эди. Израилия Газада кем дегенде 10 палестинлекни өлтүрдү, алардын арасында балалар мы бар? Докторхана ва жерлик менбелердин хабарга сасанганда Израилия уруш токтотуш келишими көздөксүз калаптык кылып аткан Газада шамбы күнү элип берилген hujumларда кем дегенде 10 нөпөр палестинлик өлтүрүлгөн ва норгон киши ярланган. Бул hujumлар 2025 жылы октябрда күчкө ээ болгон уруш токтотуш келишиминин үздүксүз бузгунчулук учурап аткан мезгилде жүз берди. Газа Сахия министрлигинин маалыматына караганда мазкур халаптык кылыш кылмыштары себебинен пейшембе күнү кечээ жеми 1007 палестинлик аятынан айрылган 3165 киши яраланган. Зеленский Русиянын кең көлөмдүк бир hujumга даярлык кылып атканын айтты. Украина президенти Володимир Зеленский Русиянын алдымыздагы күндөрдө кең көлөмдүк бир hujumга даярлык кылып атканын илгери сүрүп, пухраларды аба hujumга агаһландыруучу мезгилде хушар болушка чакырды. Россия кысымдарынын Украина мыкыясындагы hujumдарын давамдаштырып, пухраларнын жанагы замын болуп аткандыгына тектелген Зеленский, шундай эле Украинанын Россиянын Тюмень районуна жайлашкан бир нефт пышыклап иштеш заводуна караткан hujumунун өнүмдүк болгонун маалымдады. Зеленский жана Россияны Белоруссияны бул тогунушка сөйрөп келишке урунуш менен айыптады. Бунун интайын катерлик акыбетлерин келтирип чыгардыгалыгы тогрусунда агаһландыруш берген Зеленский Белоруссия тупрагынын Россия учкуларынын үйлөнүшүгө жетеклеш максатында иштетилип аткандыгын илгери сүрдү. Түркия тунжу кытым НАТО ва Европа Иттифакыга аза бир дөөлөткө харбий пароход экспорт кылды. Жумалиев Режеп Тайип Эрдоган Румыния менен кийин Түркиянын тунжу кытым Шимали Атлантик кеңештик ташкилаты НАТО ушундай эле Европа Иттифакыга аза бир дөөлөткө харбий пароход экспорт кылганлыгын ыйлан кылды. Стамбулдагы мурасымда сөз кылган Эрдоган Түркиянын деңиз мудафия санаатындагы күнсүрө эшип аткан кудуретиге диккетин тартып, дөөлөттүн дүйнө мыкыясындагы харидарлары үчүн 140 артык деңиз субсидия жасап чыкканлыгын айтты. Түркиянын бир эле убакытта эң көп харбий пароход жасай алган дөөлөттөр катарына орун алганын билдирген Эрдоган харбий пароход жасаш саясатынын эң өнүмдүк дөбөрлөрүнүн бирине баштан кечирип аткандыгын алайыда тилге алды. Министр Хакан Пидан Кахирада учурушуштары болду. Түркия Жумхуриятынын ташкы иштер министри Хакан Пидан Мисырдын пайтакты Кахирада чакырылып, Ливияны өз ичиге алган район характерлик маселелер музакера кылынган мохим жыйынга катнашты. Түркия Жумхуриятынын ташкы иштер министрлигинин ижтимаий тараткудагы адресинде ыйлан кылынган маалыматтарга асасынганда, бул сөхбөт жыйынга Хакан Пидандын сырт Мисыр ташкы иштер министри Бадир Абдулати, Сауди Арабистан ташкы иштер министри Фейсал бин Фархан ва Американын Араб ва Африка иштериге масул жогору даражалык маселечиси Масад Фарис болуп нургун арбаплар иштирак кылган. Жыйында асасыкы Ливия вазити ва Орто Шарыктагы нөбөттөгү тараккыяттар атраптык алайындыс кылынып, катнашкычы дөөлөттөрдүн ортак манфаатлары ушундай эле хамкорлук жөнүндө үстүндө музакера элип берилген. Италиянын 8 шаарында каттык ысык себебинен кызыл агаһландыруу сигналы берилди. Италия мыкыясында Африка манбалык каттык ысык аба айкымынын таасири себебинен дөөлөттөгү 8 шаарда эң жогору катар даражасы болгон кызыл агаһландыруу сигналы берилди. Италия Сахия министрлигинин агаһландыруусуна асасынганда апта акырында Болонья, Болзано, Берешия, Флоренция, Милан, Фрожия, Рейти ва Торино катарлык шаарлар каттык ысыктын hujumуна учурайды. Ушул менен бирге пайтакт Рим шаары үчүн 2-нчи даражалык сары кыргандык агаһландыруусу ыйлан кылынды. Аммыны ысык өтүп келиштин сакланышка чакырган министрлик халыктын түштөн мурун саат 11:00 кеч саат 18:00 болгон аралыкта сырткы чыкмасыгын талап кылды. Болупмо кызыл агаһландыруу берилген шаарлардын Миланда күндүн ысыгы интайын жогору болуп, саячылар шаар мерчизидеги доому чоң чиркаабы алдыда күндүк ушундай эле элби күч тутуп маңышка ва салкылаш максатында суу булактарды өчүрөт турушка мажбур болмакта. Алземир кесили хавпиге алакадар тунжу ип учулары көздөгү үшөрүнган болушу мүмкүн.
Yakınki ilgar ilmi tədqiqatla köz sağlamlıq bilen Alzheimer kesili oturusudaki münasibetini aşikarladı. Yeni bir tədqiqat neticesine karaganda közünün tor perde süratleri arqalıq Alzheimer kesilini alametleri görülüştü netçi il varılı aldın bilgili bolduken. Florida Üniversitesi'nin mütexessisi Rogo Fang itekçilgideki grupı 40 manlar toq kişiki təvə 63 man parçı köz sürüdünü sünni yakıl arqalıq təkşürüb kesilli xavifi bilen münasibetlik amillarına təhlil qaldı. Neticede Alzheimer kesilgi griptar buluş ihtimali bak kişilerin köz, kıl tumurları tarayış ve görüş nirbesi neypizdaş katarlık torperde kırış özgürüşleri bay kalgan. Mutakasıyla bu kıl usulunun adetiki keçikip diagnoz koyuşka karganda köp ünümlük ikerligine. Köz torperdesinin aldığın signal berdiğen biyologilik senzor rolun oynaydıqalığını tekitledi. Köz kesilliklerini tekşürüşte elinadığan bu süretle zihin acizliği xavfini tekşürüş, şundaqlı pütkül beden sağlamlığı haqqıda uçur berişte yeni porsatlarını yaratıp berdiken. Hürmetlik radyo yuanlığı çılı. Yukarıda xabarlı anladığını.